Abdou Khadar Mbaké. Moi imam, imam gi Seigne Saliou Mbaké. Yalla nga fi yagga te weur.